0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Aké to je stať sa národnostnou menšinou vo vlastnej zemi, to prezradí jeden z organizátorov Brnianskeho festivalu národnostných menšín Babylon Fest. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Herečka Jiřina Bohdalová navštívila druhé najväčšie mesto Slovenska, Košice. Odhalila tam pamätnú dlaždicu so svojím menom, ktorá je umiestnená v historickom centre mesta pri dóme svätej Alžbety. Jiřina Bohdalová sa tiež podpísala do pamätnej kroniky mesta a prezrela si dom svätej Alžbety, prezidentskú knižnicu vo východoslovenskej galérii aj arcibiskupský palác. Návšteva herečky sa uskutočnila na pozvanie bývalého slovenského prezidenta Rudolfa Šustera. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Gabriel Sedlák.
2: Šéf koaličnej Slovenskej národnej strany a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko trvá na nominácii štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu na post šéfa tohto rezortu. V piatok novinárom povedal, že nomináciu začiatkom týždňa ešte raz doručí premiérovi Robertovi Ficovi. Kufa je nominantom SNS na post ministra životného prostredia potom, ako sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tarabom a SNS. Tarabu 30. septembra odvolal z funkcie prezident Peter Pellegrini potom, ako ministrovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Koaličná Slovenská národná strana vyzvala štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s odmenami na Enviro rezorte, ktoré boli podľa nej vyplatené neoprávnene. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu, nie vybraným jednotlivcom. Strana kritizuje, že bývalý šéf Enviro rezortu a terajší nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba rozdal pred svojím odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba vyplatenie odmien obhajuje a tvrdí, že ide o výplatu ľudí za to, že čerpajú eurofondy. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka a šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď ocenili, že v posledných dňoch došlo v troch mestách v Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Trnave k spojeniu síl opozičných kandidátov na primátorov v blížiacich sa voľbách. Vyzvali na ďalšiu spoluprácu opozície pri oktobrových voľbách do orgánov územnej samosprávy. Jaroslav Naď odkázal, že ešte sú 2 týždne na to, aby sa našla cesta kompromisov aj v ďalších mestách a s ďalšími kolegami z opozície. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Satelitné zábery Slovenska ukazujú, ako krajina prichádza o vodu. Štúdia Greenpeace Slovensko v spolupráci s regionálnym klimatickým inštitútom analyzovala 11 lokalít. Dáta ukazujú viditeľnú stratu vody, ktorá podľa štúdie postihuje celé Slovensko. Napriek rozdielnej nadmorskej výške posudzovaných lokalít, dáta ukazujú, že voda mizne v 9 z nich. Aby sme sucho skutočne porazili, nemôžeme sa len prispôsobovať. Potrebujeme klimatickú krízu zastaviť, rozvíjať obnoviteľné zdroje, podporovať energetické spoločenstvá, znižovať spotrebu a chrániť prírodu, uviedla koordinátorka klimaticko-energetickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Zöldene, ktorý je na programe 24. októbra. Bývalá olympijská víťazka, majsterka sveta a držiteľka veľkého kryštáľového globusu z roku 2021 Petra Vlhová sa v januári 2024 vážne zranila na domácej trati. trati v Jasnej. Po roztrhnutom krížnom väze v pravom kolene musela podstúpiť až dve operácie. Tohto roku v januári sa síce predstavila na zimnej olympiáde v Taliansku, kde v slalome obsadila 20. miesto, po nej však dala prednosť plnohodnotnej príprave na novú sezónu.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Gabriel Sedlák.
3: Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak, jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta